0: 阿莫莎的这首《相恋》，他把一个非常典型的春晚的经典歌曲，他加了很多自己马来调调在里面，这种唱腔，那个感觉，我说哇，他改编的这个很适合他。
1: 好的，我们接下来要期待的是阿莫莎会得到怎样的分数呀？来吧，请打分。
2: Его очень красивый тембр, индивидуальный тембр, и он передает нежность, мелодичность очень чувственно и с душой.
1: 请锁分。
3: Musalam, I'm singing this song, and it's not easy because the rhythm and the melody, along with your voice.And I think Malaysians back home definitely very proud because you sang in our mother tongue, which is Malay language. You look so handsome. You look good.
2: Thank you.
3: 谢谢。
1: 音乐它真的是能够跨越国界的语言，尤其这首歌它的名字叫《相恋》。今天演唱这首歌的时候，你的胸前佩戴着马来西亚的国花——朱槿花。朱槿象征着勇敢。热血、团结和进步，所以我相信你唱这首歌的时候，你不仅胸前佩戴着马来西亚的国花，你心中也装着你的国家、你的故乡，对不对？
4: Actually, saya nak berterima kasih kepada seluruh tim saya yang bertungkus lumus untuk memberi kepercayaan untuk saya membawa lagu ni sebab saya pun dia memang menceritakan tentang kampung halaman.Bila saya balik ke Malaysia, saya akan teringat, saya rasa China pun sebagai satu kampung halaman saya. Jadi, yeah, so it's feel like, so I want to cry because China is also my home.
1: 阿慕莎用相恋勾起了我们的家乡的回忆。有没有那首歌是你能用马来西亚的语言唱你的家乡？

0: Bookman. So saya rasa saya berminat dengan culture yang dia bawakan, iaitu opera style.
1: Rusia 的这小伙子在舞台上那种张力和那种表现力，我觉得非常的棒。
2: 谢谢博格丹，我们用他熟悉的方式为大家加油。